0: ಜಗತ್ ಮದ್ದಾಂದೆನೆ ಏ ಹಿಂದೂ ಕೌಮಗ್ಗೆ ಮೀ ಹುಂಗೆ ಮಚ್ಚ ಇರು ಅರಾತಿ ಏನಾಫೆನ ವಡಾಗತೆ ಇರುಗೆ ಹೂಣು ಸಲಾಮೆವ್ವಾಣೆ ಇವ್ವೆಸ್ಕಹಲ ನಿವಲೆ ತಿಮನ್ ರಸ್ಕಲಾಂಗೆ ಇವರೆನ್ನ ಕಣ್ಣು ಲವ್ವಮೆ
1: كذلك وقد احطنا بما لديه خبرا
0: كان حري افدين هما كشورن ايناگه كباغا واها كمگه خبر تمن رسكلاگه مولدن ودگم مبه
1: ثم اتبع سببا
0: دين اينا اهم مگكون كوري وداگته

0: السلام علیکم ہوریہ کدین نویز فارنوز پروگرام کے فراتوں مرحبا میتو می پروگرام آئے کی گا تکو دین نامی بدل کل لی آشی دادتا می بدل کری برد تفاتو عبرت تیری ادی احا میں فیدہ ہوری واحق تک گائے کو تکو دین نائیں گے تا فارنوز پروگرام گا گینستے کمی واحقے گے فاتو گا تکو دین نام احا میں بینن تیری بیور عبرت تک واقن اہنوی ما تکو دین وانے ಮೇದುಗೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗೆ ಹುರಿಹಾ ವಾಹಕೆವೆಸ್ ಕಣುಲಾ ಅಡುಹ ಇಂಗೆ ಮೇದುಗೆ ಮೇ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗ ತಿಕುದಿನ ವಾಹಕ ಕಿಯಾದೇನಿ ಆಗಿಸಾಮಿಸ್ ಹುರಿಹಾ ಕುದಿನ್ವೆಸ್ ಅವಹ ವಾಹಕ ಅಡುಹನ್ ತಯಾರ್ವೆಲ ಫಾನೂಸ್ಗೆ ಅಲೀಗ ಮೇದುಗೆ ವಾಹಕ್ಯಾಗಿ ತುಣಿಯ ಹಿಂಗ ದತ್ತುರು ಫಶಮ
1: ಫಾನೂಸ್.

0: الله صلى الله عليه وسلم حديث كرباف به إن الله كتب كتابا قبل أن يخلق الخلق فهو مكتوب عنده فوق العرش معني هم كشور الله سبحانه وتعالى خلقتكم فدو مكوريغا فتليوبي أي لوح المحفوظ إفواني إكلان حضرتك عرش متيغي
1: ಮೇ ದಿವೆಹಿ ರಾಜೇಗಾಡು ಹೆಗ್ಗಡ್ ತಿರಿಸ್ ಹತ್ತರ ಮಿನಿಟ್ ಕೊಮಿಗೆನೆ ಸೆನಿ ಮೀರೆಗೆ ಈಶಾನ ಮಧ್ವಾಗುತುಗೆ ಬಂಗೆಯ ಬಂಗೆದುವ
2: ಅಲ್ಲಾಹು ಅಕ್ಬರ್ ಅಲ್ಲಾಹ್

0: ورأي مي أميل نفسان غورنا إتبار كوداون، أدي هم كم سكتا مدو، أنو أتا ديرولو ما مدو، إيفس كهلا أمي درنك كمغة إحساس كوراون، دين كورين كوران شاو غوري كان هون نما سكتا مي كورين كوراهي وا كهلا هوبي تام مثالا كا كولي ور كولون كيارن فوكيون، مي كهلا كان تا تبس هم إيفس كوتا كا كوراهي نوء فوهي و مي هم مي هون نافس واقية إكهري كون هون نا بيرنون بون می هم برن اوت کے سبب دی ما وا می احساس تا کم یارنا بدل تا کے دیکھ ہمے گے تو می بیہیویئر یا می یارنا بدل تا کا بالا لائر ما سکتا دام بینو نو ما او فی ہن ابدو گڈی سے ہی گن دیو ما سلام بونن ای تو رو ما کورن جے ما سکتا نو کو واگو تو بے کار کور ونو تا نیم ما می ما سکتا نیم ما گینا واگو تو نے گو دیکھ ما سکتا گا اولے می ہونا می آئلا یا دی مال و سم یوسف ا وی گو تا می کودی کودی کان تا تا گا رولی آ دے وں رولی اس کور وں می و سم برن اوٹ کے وارا می بڑا فا ہا کا کول لے وے سیمٹم میں دین ہدی ہم ائے کو می ما سکتا گے زما tang ada kuruma farwa kuda kurabu me ves de me mi kandatta ane mi engi fohuruma ki armen emmena ves me wara boda mi kandatta kun araya gatuma mi masekke kuruma magfai vegen dane kame ade mi masekkat ge mahawluga algandu men amilla mi farodi gotu mi kandatta engi fohuruma ade ہرم گا سبوں امیل ارناف سشا آدی ارمین گے کولیگز اکی گا مسک کے کورا فرا تکا اہی تیر کمفور کو دی نما ویس مگو فاہی ویگن دانے می برن آؤٹ سٹریس میک می فدا آمو می نفسانی بورا تا دینے گرنانے می گو اتنگ اینگی فاہورو
1: ابتا سینا اتر کولان دم میکالا حالت تا کو گچ ہنے ایمی ہا کو ملے ایمی ہا کے سیلف ٹیک کیا کرن سیلف ٹیک کیا کرما کہ ایمی ہا گے مل نفس وا گو تو دینوں ادی ایمی ہا ملے این اوی اوان اے بجے ایمی ہا گے یوزس تک فوکس کو گن ملے لائف کا دی ریولن دس کرن اے بجے می ہر مسا کے کو تک کم دی ما وا وا گو تو می ہا اوی اوی فہوری م دین این نگنج ایکشن ور بورڈن اینگی گندان
2: کینے ہیل تری وام بی
1: سیلف ٹیک کیا کرم گے مسا کنا نفس امیل نفس میگن فرار میں امیل بیزی وگن گس یوسا سنو کرے ونے امیل نفس وینی کون تا نے گ کام ویس امیل نفس ٹیک کیا کرم مسا کا سیلف لو ایرنے امیل نفس دے کے لوبی واشے امیل نفس دے کے لوبی واتی کرے وی دانے ور گن کان تک کن ہن مسا کا ورا ہم بہنوں وچ گانے وس لے وی دانے وچ میکس یو ہیپی دا مثال کا ایک اچ گانے گے میہ کو فا وا کا مگ ونیا مو اچ گانے وی دانے دے نونی یا میہار می سامانو کو دی ಗೊಸ್ತಾನೆ ಸೇಲ್ದೂಣ್ಣಕ್ಕವೆಸ್ ಫೇಶಲ್ ಹೆಂಗೆ ಅದಲ್ಲ ಮಿಸ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಟೇಕ್ ಕ್ಯಾ ಕೊರ್ಮಗೆ ಗೊತ್ತೆ ದೆನ್ ನೋಡಿ ಮಿಸಾಲಕ ಫಿರಿ ಹೆಂಬೆ ಫುಳಕ್ಕ ಮುಗವಾಣಮ್ಮ ಎಮಿಯಕು ಗೊಸ್ತಾಣೆ ತಣಕ ಕಾಲಂ ವೆಸ್ ಅಮುಕೊಂ ಎಗೊತ ಮೀ ದೆಕೊಳುಂ ಎಕಿ ಕಾಲಕಂತತ್ತಕ್ಕೆ ಮೆ ಕೂರಣಿ ಸೊ ಎಕ್ಕ ಸೆಲ್ಫ್ ಟೇಕ್ ಕ್ಯಾ ಕೂರಾಶೆ ಅಮಿಲ್ಲ ನಫ್ಸ ಟೇಕ್ ಕ್ಯಾ ಕೂರಿಮೇ ಏಕಂತತ್ತಕ ದೂರು ಕೂರೆ ದೂರುವೆ ವೇಣಿ
0: ದೆಕ್ ಆರ್ಮಿ ಅರ್ಗನ್ ಸಮಯ ಕೊಲಂಬೆ ನಂಗೆ ತಮೆ ಕಮಿ ಕಂತ ತ ಕೂಡ ಕುರುಮಟ್ಟ ಕಮೆ ಬರ್ನ್ ಔಟ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಮಿ ಮಿ ಅಲಾಮ ತಕು ರಕ್ಕಾ ತೆರುಮಟ್ಟ ಕಾರ್ಮೆ ನ ಹಮವರ ಗಿಣ ಕಂತ ತಕೆ ಗೇಗವೆಸ್ ಗೇ ತೆರೇಗವೆಸ್ ಅದೆ ಆಫೀಸ್ ಮಾ ಹೋಲು ಗವೆಸ್ ಕುರೆ ವೇಣೆ ದೆ ಮಿ ಗೊತು ಆಫೀ ಹುಗ ಬೇಣು ಕುರೆ ವಿದಾನೆ ಬಯಂ ಉಕುಳತ ಮಿ ಆನೆ ಮಿ ಕುರಂ ಹುಣ್ಣ ಮಸಕ್ಕತ ಮಿ ತರು ತೀಬ್ ಕೋ ನು ಅತ ಪ್ರಯೋರಿಟೈಸ್ ಕೊಲ್ಲು
2: ಮಿ ಇಸ್ಕಂದೆನು
0: ಇಸ್ಕಂದೆನು ಆದೆ ಕೊಮ್ಮೆ ದೋಗುವೆ ಸಮ ಮಸಕ್ಕತ ದುರುವೆ ಕುರಂ ಜೆ ಮಸಕ್ಕತ ಗ ಲಿಸ್ಟೆಂಗ್ ಹಾ ದಾಲಾಶೆ ಲಿಸ್ಟೆ ತಯಾರ್ ಕೊಲ್ಲಾಫ ಎಮ್ಮೆ ಮುಹಿಮು ಮಸಕ್ಕತ ಎಮ್ಮೆ ಫುರುತ ಮಣಿ ಮಾಲಂ ಆದ ಕುರು ಮಿ ದೆ ಹಮ ಆಫೀಸ್ ಮಾ ಹೋಲ್ ಗಾರ್ಡ್ ಮೆಂಗೆ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಕೂಡ ಕೊಲ್ಲಂ ವೆಗೆ ಕುರೆವೆ ದಾಣೆ ಹಮ ಬೇಣು ಕುರೆವೆ ದಾಣೆ ವರ ಮುಹಿಮು ಕುಳೆ ಅದೆ ಹಮ ಆಯ ಕೋ ಮಿ ಮೆದು ನುಕಂಡಿ ಗಿಣೈರು ಮಿ ಮಸಕ್ಕ ಕುರುಂ ಗ ಬದಲುಗ ಮಿ ಮೀ ಗ್ಯಾಗಡಗ ಕೊಮ್ಮೆ ಎಗ್ ಗಡಿ ಇರಕುಂ ಫಸ್ಟ್ ಮಿನಿಟ್ ವಾರು ನಮ ವೆಸ್ ಕುಡ ಕುಡ ಬ್ರೇಕೆ ಹುಸ್ವಗುತು ಕೊಳೆ ನಗಾಲಾಶೆ ಏಯುವ ಸಮತಿಮಾಗೆ ಅಮಿಲ್ಲ ನಫ್ಸಾಣಿ ಹಿಂಹಮ ಜಹುಮ ನಫ್ಸಾಣಿ ಸಿಹತ ಲಿಬಿಗೆಂದಾಣೆ ಹಿಂಹಮ ಜಹುಮೆಗೆ ಅದೇ ಮೀ ತಿಮಾಯ ಕುರೆವೇಣೆ ಮಿಂವರವರೆ ಇತೂರ ಮಸೆಕ್ಕತ್ತಕ ಹವಾಲು ನೋವು ಬೈಫಾರು ಬೈ ಹಾಲೆತ್ತಹುಗ ಹಮ ಇಹುತಿರಾಮಾಯ ಕೊ ನೂಣೆ ಕೇಬುಣನ್ ದಸ್ಕೂರಂ ವಿ ಸೂಪರ್ವೈಸರ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ವ್ಯಸ್ ಹಮ ಮೀ ಅಮಿಲ್ಲಯ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ನು ಕುರೆವೇವರ ಗಿಣ ಮಸೆಕೆನ್ ಹವಾಲು ಕುರಾಣಮ ಏಯ್ ಕಿತಮ್ಮೆ ಮತಿ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಬೇಫಳೆ ಕಮ್ಗ ವ್ಯಸ್ ಅಮಿಲ್ಲ ನಫ್ಸು ಮೀ ಪ್ರಯಾರಿಟೈಸ್ ಕೊಫ ಮೀ ಅಮಿಲ್ಲೆನ್ ಇಂಗೇನೆ ತಾ ಕೊಮ್ಮೆ ಬೇಫಳಕ ವ್ಯಸ್ ಮೀ ಮಿಹಾರು ಪೆಂಡಿಂಗ ಹುರಿ